0: سچ ہے کیا سب سچ
1: زندگی ایک خواب ہے بہت خوبصورت یہ نغمہ آواز تھی مکیش صاحب کی اور یہ نغمہ تھا فلم جاگتے رہو سے اگر شنی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر محفل سجی ہے آپ کی اپنی پسندیدہ گیت میرے منمیت کی اور گیت میرے منمیت کی اس محفل میں ہم گولڈن ایرا کے ان چنندہ نغموں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں جو نغمے آپ کے دل کے بہت قریب ہے انہی نغموں کے ساتھ ہم ایک بار پھر سے آپ کے بیچ ہیں گولڈن ایرا کا دور یعنی گولڈن ایرا یا سنہرا دور یہ وہ دور تھا جب بہت خوبصورت فلمیں بنا کرتی تھی سماجی سروکار سے جڑی ہوئی فلمیں بنا کرتی تھی عام زندگی سے جڑی ہوئی فلمیں بنا کرتی تھی انہیں فلموں میں سے ایک اور بہت خوبصورت فلم ہے میرے سنم یہ فلم آئی تھی 1965 میں اس فلم کا نردیشک تھے امر کمار اور جن لوگوں نے اس فلم میں بہت خوبصورت ابھینے کیا تھا وہ تھے بسوجیت آشا پاریک ممتاز پران راجندر ناتھ ناصر حسین اچلر سجدیو دومل اسد سین لکشمی چھایا وغیرہ اس فلم کے گیتوں کو لکھا ہے مجروح سلطان پوری صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے او پی نیئر صاحب نے اسے فلم کا ایک بہت ہی پیارا نغمہ ہے محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں اگر شونی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر آپ کے لیے

اگر یقین نہیں آتا تو آزمائے مجھے وہ آئینہ ہے تو پھر آئینہ دکھائے مجھے میں جس کی آنکھ کا آنسو تھا اس نے قدر نہ کی بکھر گیا ہوں تو اب ریت سے اٹھائے مجھے اسی کے ساتھ گیت سہانے کا سفر یہیں تک آپ کی ہماری ملاقات ہوگی 2:10 پر رات سرمئی میں اور اب سربھی کو دیجیے اجازت آپ سنیں گے کچھ ہی دیر میں ہندی انگریزی میں سماچار